0: sanje panje ye tome banda lama pame shama ne jala samo shue yando uraje o tuje kare kandos chingye la do tadara me nirvan cha nimba me ba banje tam jade sande va di jende la sundu so sanje panje ta Tala Janan Zadu.
1: Chetan Sheri ki ledim kong bel sege be tijen dak tu doje cha chi bo cho ne ka de je na we jan lu kai yin du shu cha ba da pe she yin du shu ju ha chi she do tan om sang ma ne se be pe she ka chi yin du shu bin sa lo na